0: Tau sara ili a sau taravale. O leo watu e foi mai le car for yo le king of cash with a car. Maua lau taravale ma lau rafe, lua afe, tolu afe, fa afe pe lit ma afe cash. A mai sau wā e maua ai lau referral e afe tala. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maruenga full time mai ama malo swafa. Laisene sa mō pele ai se laisene, le ai se afaina. Au mai lo ta avali tu ai mō sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni o Varselau lolo fitu faiva o nvalu. O Varselau lolo fitu faiva o nvalu. Mō Daniel po maki. Tua tosi Dorselau Grey South Road I mano o rewa.
1: Papa Toito, dental smile every day.
2: O ti ngana uniform. Whawawe nei loi le Papa Tue Tue Dental ma whao ngālau Community Services Card I se iai lo nifo I le nao le whāse fulu tā la. E whaia fwoi nifo aroi whaai ila ai lau smile. Suzu mai, bevala au mai

0: fai nei o na fata wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga Fiti, ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie fo I o na e le sitalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aise top up ale Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga Fiti, ma varu atu. Morisi fam, talanga vla au le o lua tasi li maono tolu tolu fa fa. O lua tasi li maono tolu tolu fa fa.
1: O fia tu fata si ono nonga tope umma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise to tonya lato perkas. Mala au noa le o lua o fa lua lua o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.